tro nyankopon se urade hu me mobo me ye de bon ye ni babu mayete ase ze obenya adom ache ni a na me kwa sori ya bomosu ya sheme dine mitua mituo na boni nsu sheho eno wonka ho hwe nemom ni a wonu ye ni aye ye no ntimi fa ye nko nemom di onyankopon aye ne calvary no ene die mbeko heaven eti aho brase hu hia pa nkrofo mpeso omoko heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nsu a omuye nyatwemfo pa ne boye fo omutete a sorry demo na bible si se sofo hu anyamie hu eti asutwe kese pa da ho a okotremu ejemu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sa de sua no ne ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. And krofo bi o ho a omo wani da so omo ya ho tofo omo wani da so a omo siesie omo ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebo. First John chapter 3 2 and 3 wo kan ba kono kan wo se mo hwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yen so yen ti wiase enhu yen efi se enhu no no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi na enim sesi oyi ne ho adi a ebeye se ono efi se ebehu ne se de ote o se obiara a owo ne ho ani da soe no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie nti obia owo ani da so se ope heavy akono se ni pakro no eti ne ho firi bone ho oti ne ho firi bonsam ho oti ne ho firi wiase enkekaye ne bone huru nyina ho bi se wani da so se kakra bi na Yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven, what a place, the eternal dwelling place of God. Heaven, yeah, or maybe ni be bia onyankopon tumfo no te, a beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu mayeti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia efe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Eno mi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo e wiasi nina e bini heaven. Heavy ye nyansem ni edi akokota kasi ojaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum eni ho, ena wuwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa, eye da nijie, da ahoto, eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Who drew heaven one day? A mania wa fa mumfie wa hawa asase so no won kai ba ko kra. Eti eye ade hu hia pa se odaseni bia wo asase so a dwe heaven ho. Ebi se nyame asem na aka utwe mutai a heaven wo ho. Eti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akọ ho no nyankopon so betumi aboa wo ebi se wasiesie bia na manipa senka yemfiri sasase a amani hunu ne oha wo wuo ne yade ne kane musuo nyina we na ka yembra heaven metna ho afebo se eba se wo hu se o maybe oha e friend heaven na wo pese wo kọ ho a en uduru ho anye se bia wo kwa kwotena ho afepe da bi enenye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani age e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mudi Kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo o mudi nechi o mu na o mu kwa kwotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14. Tito, iti mienu chemudu miensa ene edunai. Okay, fin chemudu bakuno si nyankupa duma wadin, osi ni nyankupa duma edi enkwajie ebame ni penyi nano eyineho eyeni yen. Sa ya pa musubo eni wiasi akono a yen

kran fo bia ma no ho oprem paso sa vi se wonim se waka de enso wonim se dane nyame be yi na na se wonyi no enti na aye ade a aye dinden den if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se yenim se yankopon aye som no no betumi yi yen de sa mane sa kra ye nkoto ohini Nebuchadnezzar bosmo da ene ni papa wo mu yenim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo bo ti wi asika kraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframen we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wonsom twane ne gye wo kra nkwa wai eti ohine no ekọ esori ano petututu eno dimrika so okọ ewa kọhwe se dani nyame atumi agye no ana eti wo ye duru ho no na otie mu eno ofre se Daniel yankopon ti asefo na ko a wo yankopon a wo som no dada no otumi abeyi wa na ene Daniel ekasa eno se ohine nyankwa da Christ the Lord nen krofu pi so omo ye Christofo omo pe heaven akọ oni mo mpaa omo bo senke ne Christofo ebi ena wo bo modern wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne ma no nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se emfa nkoto jetabuom ne nyame ayu na ohina sori ano pe ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ni awo beka ohini busiofo waba ha no pay akunkum abuon kun agrada ampai si utrim ke pai akekrofono bi beboro bara fo shoba bu muye ba Daniel nyankopon ye nyame oyɛ kronkron onfre kunkum abuon ni agrada se nkuni pa eti wosi nana nyankwada nana ne oyɛ ye nyina chi mini boni bia o makoma muti o ma miki kan ho nkyrew Daniel etisia echemu edionu baako no se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada me nyankopon asuma ne bofo amana be mu agyata no ano praise the Lord se me di ohene ho adwen boni hye makoma mu a kenya me bie ne obema obofo be mu agyata no ama me da se me bom paye se kunkuma bom kum nana e kenya me suma se o me mu agyata no da o se o chire ni enti enyame ma obofo firi soro ebi mmu ejata na no se ekwan na na efa so ko heaven akuma mutie akuma boni bie nim o se wanya mehwe jata na nya mehwe adentia e sense wo hu me se medibem edi me gina heaven's court no asase so court medifo but heaven's court I was set free hallelujah medibem boni bie nim mo adwe boni bie ni makoma mu bible so si enhyira ne omo makoma mu yedai etie sankrofo no kwa ne behunu nyame ti mehunu nyame bofo wo jeta buo mu ho mu jeta na ne sei ibiru sori ade na ne ekwe ko pe abambo ye kronkron nyame bebo ho by praise the Lord. Praise the Lord. A conchini bebrebe, ye chine kom, ye nyine chine kom, na wu chine kom, ma wun suno, wen ya osa, na boni wo hon, wu ha wu hon, kwa, yi boni free ho. Wasi, esanse, wen hun mi se mi di bimne nim, na wu o hine nso, wen ni mono, mi nye boni pia. That's a guarantee. And unu we need that, so how they call heaven, why? Osi sankrofo ni ti won ho se ni Kristo ye dey e hote asofo bi nsu de o mo kan se ni pa de ye dey wuntumi ti ho utumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si de wo ye dey ha boni mu na obeto na asafo man so sofo preacher ye preach you unto hell ma usofo hwe bible mu ye no ho se nyame a odumo Daniel ma ni tena se a wanye boni se nyame no ne ne tie praise the Lord. Nyamia oshe Enoch no transe 300 years wanye boni enti nyamia nyame manu sisa ako heaven no hwehwe sa bible mu behu se nyame no Paul se hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na wonko ade so nipa de oye deyara
obeye boni de biye udi boni. Paul susi ti yen kosunye boni na dumono no swana. O si de bida ebeye day. Na ye yeshia yesu o Damascus kwemo. Odini moja tiye hon. Ye sori de biya ni eti boni hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon jensi hon. Ene wabome ba. Ne ye kwa so. Ye so yesu wa ni ya bodu kufufu. Ye kwa si aso dem. Ni ye tonsi ye kanisa. Ni njina su ye boni. Barafu. Wa sakra heavy ho winya kwan kohoda. Daniel se. E sense wo humi se mi di bim wenim. Na wo ohine so. Midi bim nenim nyamienim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the lord eno ka se wonyi daniel emfri amene no mu na wo yi daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatanu empo entumi amfa ne boyre enti daniel ifri se odene hoto nyankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto otitire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kese bi so odene ho to onyankopon so praise the lord ohene kama wo yi daniel ne nkrofo mototo daniel anono obuabo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo maka ho if you say omo plot no kachre ne yire o si ei usuro dade na ukoyesa wa mana futupa krofom ya mrobre omo ko omo yire hu ana ya chi omo afena no otwitwiri ne ni ase I will say ye who say boni e yade be boa obi a wi ase ha mumiem po boni ne mata papa ho praise the lord iti babu maeti asesi wo yiwo obegu jata amrenum won ene won ma ene won yire nom na wo nya wonye nru amrenum ase e no jata no fa won so ebobbo wonom pem nyina e jata so se onim holy mind no nim on holy mind jata ohuhu ahosa ohuhu adane e ho si papa ne ye holy mi wini na mo enye ye ebai fontu mi wo da boy se maka akiro mi sakre na mi nru ba bi amadure mi papa fie na eye ho fie ni efikese e je mi sori jire na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi eko echi na mi tenaye mi hwese wa yi nani ahwe na mi abro na ni kokoko no awusu ni tinam se si wa na de wose wo enye ne ya tu mu anka ko ya che dam se yes bible si di o timi mu no o so che di wo wiase wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mon try now ye Christo ni na sore na didi ba yifu ate me ka chiro se omudo o se be ye hanam wai wo de onam be ye e be ye hanam ama o mo se eti o se ye ti ase se se ye ni da super se ye pese ye ko heavy a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko ti nyame asem se na ebe ye be ja bone ye na de bia wo kwa so se de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy me pa cho a ho to fo ene ko heavy I want you for and a call heaven. The boy phone to me in call heaven, man in ye. 2 Peter 3:11-14. 2 Peter 3:11-14. 2 Peter 3:11-14. Pacho, me mao so for another down country, say nipa de way dear wound to me, ya born. It's possible. Nyami be to me a boil. A yardum and one name GDS to the GM qua. It is a yen when you now be say Peter ne Casano. Inipa bene se se mwye wa brabo kron kron ni nyamsu mpomo. Osha asye no ose, adofo, mwma diye biya kwen huntamon. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe yon se diye binibu ni se echeri eno. Ni mwom omane bu eju cheri mamo. Ompese unipe biya beira. Ni mwom opese wonyina ba jen sakremo. The radi danu be base diye uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma egusu ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwima honhun mu ni obi owe ni da so se heaven bi wo baby o si enti se ye nu nyina ebe se a enie ma ema ye kwame mompa ye enie ma emo ye ema ye kwame nsum nyame ye enie ma ema ye kwame nkwa sori ne nhwehwe nyame e kire kwan se sane ma nu nyina ebe se a enipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsumpa mu po si nyamsumpa bujuo mu
ya dinya kese ya mfashwe ame wiasi ya konso ya mfashwe nko mdipita na futu o de maye nse se bibi o wiasi oso omu enibre huwa enkwa jie mapa kron kron ye ni abrabo pa nyamsum papa nye nyamisumwa enipe bunipa fasua omu enidaso osu omu we omu ko heaven heaven yenka huwase moho beren wako ho yenka he huwase moho ni omu kansi nyamitrimu nye dino odinipa tujim lotu nini yiri mre sundiye ni nyamitrimu odinipa sisi di nyamitrimu emre iti uye body kura ofa utujim osi inti seye mwenye nebe seye nipa bene sese mwye wa brabo kron kron ni nyamsumu pomu se mo chena mo menya kupon dano ba eyentem eno mo na osuru be se oja sei na ewiemo fiti asedie anane ahye na sedie ne boshe tie no ye twen osuru fofro ne asase fofro a trene etimo e ya trene fo ne ko tena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se usiesi oho a makwan menya me asem usiesi o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adanse wo fiefu anim se ntokwa wo kunu wagyai atenie ni nyina firi hopko adwama moni aware se ni nyina oba wo sesa mema te se ntuma ni nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o se precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na otwe wie bia enipa wumie de dawo sese onye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akwa we no ma ya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wanfa nyame anye hu urade ahotufu owu de ne bo din e we urade anim hallelujah a sumbu pa wo nyankopon nim eti bra wo ti ase ne mamogye no bi nsoso so na boni bi wo mu no enko me ka kiro se se base owuo ba eni daso wo ho e de e mawo enti sa na se wo tenase na wo su wa beti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionumie no chemu miensa kosi num kosi na musio bie ni ho heaven no musio bie ni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesimu na ne nko abesom no na obehu nanim na ni din ewo momma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da we are saying pose odi hene na mfa nse yentu a owu obetu akọ otwe muta da kro bekọ na bebi aye kọ no ya hene no eye da owe nche modu nine na o se inshira ne wo a wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord perform di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye iti ene ye ka kire se peji woni hwe cover Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di trin yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi, sani yeti biara heaven beye wudia. E di isi mtia diyono bakunche mo, e diyono enson, wase, na adi hunu biara. Ani diyo yechi wadie, nuo di atro enche ni mukra, ji wan wakiro wundin ashe guamano enkwa ngumenu mono. Ubiya wudi tro biya onko heaven. Se ya disa standard we eto wano peya, udi tro chile wukunu. Udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma emba di tro kire ma me no papa so braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa no fifreti omo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye ye da ene ye pese ye ka kire wo se eni da so ho ma bebia eni da so ni evi se kristo minomie nti no behwe ni moja gui ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven a adin ti na wo mpaje wani enhwe calvary
awo ka kire urade se urade humi di bonye ni mo bo se boni wo abra bo mu a ne moja no bi nso so so se ne be a wo so betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nyame adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a ka kire urade so o mu a se ne be a wo mane mfa benkuma na se nifa for when you see heavens why for when you see kristo so o de wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no mo ma ye hwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu ifise se basi yewuni ekwa yemfa ba konkrenko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na ukwa kotena afebo eye heavy ana se hell e jina ewu si ne no ene se ni ewu tu hu esi ho ama nyamsom papa no ene be kire bebia obetena afebo bebia obia mpese ye bompa ye na uke bibi kire nyankopon se ne be urade adom se base wiye bibia wetu yakase masia mitie mitime urade mi wuna mim se heaven ena mekro o nya heaven dia ene mi maudue pa se bia meka ne afo nyam so aka gana heya na from afa hu na nya nsio nom na ka utimo da sori ye na udru hell dia sa ne manu nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo nsio mu fa gemu ana fa bedru meka trema so na fa si ho wa hwe impossibility cannot be possible ude won satia no bo nsio na nam gemu wonru ho na da so ho ana itibe bia obi asakra wadwen wa menko sa mani hu no munyame an hyehye amayen eye obonsam ne na bofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amayen edi etiefo nyina ye hye wonse urade mempae ni se obi biara wate asem ni wate ase ne ofi na akoma mu sakra na dwen no se ne wa hye bon urade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no yesu kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane soso ye tiefo nyina so do dua wo mo po boni on po bon sam po wiase no mbata yesu ho mempae ni so betwere won di won kwan mu no mo ma wadom no no so ne nye kese wo won so emfa ho se ne aboni asi adoso wo gana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo inhyira nka odin amane biara aba matiefo yesu sɛ ye yade sɛ ye ka sɛ ye ohia sɛ ye awaresem sɛ ye masem urade tram sana jom fri ni nyina mu wo yesu din mu na ye bom pa asafo no nka amen ya misha opa sɛ wo pɛ sɛ wo frɛ me a number no ye 0244 938217 02. Me ye digression kakra nsan maba hell asem no so na yebeka galiti fo eti ba kon nchemunsia ifi se yebeka hell hu asema made a chi na se won hu se ehu pa se obi beka se hell ni ho wa na sa na ne nyankopon asem aka no obi nso ka ne de ti mi pese mi ma hu ni hu a eye pa se wo be ye sa so ye sofo so ye hwan o Galati 4 ti ba kunche munsia ekosi eduno Galatians chapter 1 6 to 10 Osmavo Paul ene kasa honhon kronkron de no kasa no no eye menwanwa se mo atwe mo ho entem se every day wa frɛ mo Kristo adum mo no ho kɔ asempa foforo ho ah enso enye asempa foforo biara nemo nipa bi wo ho a wo ha mo no pese osisan Kristo asempa no se Kristo aka se bebi oho aye frɛ ne hell be ka kire se o kan hell ho asem chen heaven a obo nipa kokɔ se ne be ye nipa nkɔ hell makenkan pia kire ye be kɔ so akenkan pia kire no obi ehuri agyina osu o wuya na sa he bie ni ho nyamitri mu nyade no di nipa tuje na osumafo Paul se eno ne asempa foforo ankrofo keka no na se mimpo o si se empo yen ana obofo bi firisro ba ebe kan se mpafoforo bi kiremu ka de ye ka kiremu no ho a onue ye mreso nkwa na yesusu atre di fo so epegya omukosro ho aho awo mo paul no mreso no nante sa jeremiah no mreso nante sa o si enu mi kese da ho ma san krofo no nyina so omo di bible beto nche no ma kan omo tiri mu adwene omo di nyame asem beto nche nyame nkasa nche no si nyame si o si san krofo no nyina omo nue
Hwe Jeremiah mre no. Onyankopon ka kire Jeremiah se onka kire Israel fo no se. Nebukadnezar e ba befo akonkwa sumu po kire kese pa. Omuwom na odifo bi e fre ne Hanania sori agina. Onyamra kenka Jeremiah

tie dio no wotwe Jeremiah 28 1 to 17 mreti into me kenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya nokre obu buko nu ya no age Nebuchadnezzar edimo atumo no munyina mu benya fa hudie owie na Jeremiah si praise the Lord that aliye nyame mani mrem no odi ne ho agro obi se de oka no nya nokre edi panu so boye tinko sa odi fu akasa eti akwana mananso ha na konua eye due konua no no akwagye fri Jeremiah nsem de ode demonstration no obubum to obubum wieye no e na Jeremiah ka kire ni se due konua na wabubum nyame beye dadie pa konua de atumukom untumi bubum obeha oso still ande mito agukodro boni bi omo atredi for omu wa kukodro boni bia eti Hanania ekaichiro mani so sedi radisi ene saa pepe ped mebubu babe hine Nebuchadnezzar konu emu difo Jeremiah kaichiro difo Hanania se tie e radisi ma ena wama omayidi wongu atu atroso enunti se radisi ene fe mi tu efra sasi eni afi ubewu if se waka etriatie etia eradi na udifo hanane wu afi nuemu bosumia etosun sunumu arehusa atredifo pi omu wuko jem omu si jenu niho otine ni anodem ujise omu jidi pase ejebi woha atredifo beko mwa ekombe ye niema omu ye nwoma kikansima omu kikanana itina ye heard the reality of hell. Hell eye kain eye adie ye no kre. The word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. Ye kan hell amani hunu krom bonsem jim. Makum 54 times adionumu 9 in the war King James version numu. Se baso di boyeni kane ni gusu o wumwa. Ne kre anu ko hell immediately na bebia obedro no soso oti yao pa ejano eshi no he tastes the excruciating pain the hell offers edinka ka asema chira for Lazarus eni sikeni no ho eya dia eya se na ho ma odaseni biara wo wiase wo kwa sori wo nkwa sori woka wani gusu na se won sakra wa dwen fi boni nyina ho menyankopon emfa wo boni nchewa menua eho na we den okro na na obi frɛ me fi kro bi so Ashanti region minnim no onusu nim me oso da ho da osa oyare oyare a chese baby odro na edin pa ese wo wu ani sa okopie baby ni ohun ni se edom kese pa na baby o mani kire obi esu no kopie ho bi nti obofo bi ka kire ne se wo aso dinti eno amo aba ha wo aso dinti eno amo aba ha e nyame aka se ma kire wo nye enti na wa ba ha nti ebra o ka sa kire no na oso ne sade no ko na sori a wo ko me modrim amese a sori bi a ne mom se wo hu se wo ti atro nkire kire mu ni boni mu na wo hye nipa no nkran se nyame no adum ye ko heavier ti na sesa ne kenyam se papa kire nipa no eti odi no ko ho no obie na ni mani hu asafo mu no nyina boni horo a wo mutim o mo ye dey o mo ye o prayer group bi mu wa sori no mo ena obofo no sande no ko se prayer group no hwe ne ma o mo ye to o kan kire ni straight when your first time nya mita kan kire ni papi o si fi na kro me si ha bi o kodipa life me si me si ha bi o kodipa me oni me bofo no ni midin ye we nko nyankopon abo ni midin a kire ni papi o si ukwa fre sofu di odu no mo mpae ma o fre me na mno bo mpae ye wie a o si me hu ni e ma ha mi nyina ni nyina ye de ekọ wa sha me bose ne o kwa sori na mdi na sha sofu no ho nsa nyankopon ni mkyere kire ekọ so wa sori biem ni som biem de di ni pa be kọ heaven ni de ni pa kọ hell ena ma tron kire kire en sori ni e sofu pi om di bible atun kye no om nka no kran kire o ma safu ma asafu ma so de om pa no sofu preacher preacher e tron won preacher
You are praising your pastor to hell. Yeah. Luke chapter 16, 23 and 24. Look and sempa eti dunsia. Ni kenche ma dionumi ensa ekosi edionunzi. No tia muse ejabra humi mopo. Asuma Lazaro non fani insati anunko bon siyomo. Non fame juju metekre maso. Nemi huwa mani oja frame imo. Abraham si oba kaise wutia sieno. Unya huto. Na Lazaro si di uhuwa mani. Fei ena niwire achichire. Na unso uhuno amaniye. Kofonyo majin se o masakra omo ko heavy. Na omo bo bra eni Bible unkrono. Eni jibi omo it's going to be short lived. Etu ubi cha. Edi dane yenye di prekon. Enyanya msema utime uhuri bomu na wa unimso ye di bonye ni won sakra na hwa hwa hose. Ukwa so yewe no na chese duwe dru heaven. Tie papaya ye kinkane huanse mwen. Okaye abrabo basa no otimo no. Abrabo jenja no otimo. Uhuru brane ahuta abrabo debi oye party no otimo no. Okaye. Iti Abraham kache nse kai se utia sieno. Nebiya nao ye party. Wea wajwe nse wenya huto. Ebra owasa sisuono. Okai se uunuya num imani membe numbi woho. So otu ujenu muna nuwa shise pepa. Nkwonki kansa anse muno. Iti se ubiye dada so ujai ube tomu se pepa annihilation. Ube shivje. Aso binchire chire nono. Omweni mse uka wana utie mia. Jwani na juu kre nkwa. Mentra homo biye nchompunu. Weye huhu mwa sema mwe du papa papa papa. Anajuko dae na nka udeja sinema mwa. Kwa nibe kom. One night ipe untu mi. Na ukomu nye billions and trillions of years. Eye forever and ever. Usori ya na udia gro. Semi kwa sonsu un sakrai. Nyambre na sakrai. Nwa nkoje. Nwa nsakrai nyami. Ome sisa na sem. Yena osi ya sisa nye ni nyami ya semu ye pe. Etisa edano adie febe yedei. Beyote. Enye chirio. David isi akana mwope ne dami ni uwo ntem. Ubo wenia sunsura nwo drumu. Unimda ube u. Unimda yesu beba. Na duwa brabo egra topre. Uduwa kra edia gro. Udi tu chacha. Nwa kwa sore infie piti pepe. Udasu ditro. Udasu konto kwa uchempre. Ninginechi uko heaven. Ube dru hamiawe. Ube dru hopa miawe. Eya tron chile chile. Eni Bible mu. Yesu kachire oba no ono na dwuma no ye wiase nyina ne se asoda ho nyina na emema fa no anko mu si na bo Yesu na ji no na dwuma ni mobro no mu no ka se de onye boni down to bo mama me no o si di trase church ro page de necrophone nyina dware obi be se e o chire odi akwajo mensa na no kwotwa obi bo de tu chwo mne na hu se wo kro no no ho a wa na ukọ Kwasi poku dano ukontokwa wa asolde. Ucho mine na huwa wana uko. Ti Yesu edu wasi. Krofo muta usu no wa hifa. Watu wafo no wa usu. Omuko. So bia mufu wa misu minye dey. Mi mufu. Ko enko yeboni. Yesu nanuwa mfumo. Ubiye nyankupo wa wunu no ye dey. Onye boni. Bible neka. Iti ushu shwe kwe ambefasu wasi sofo. Mede ni matrasi ya minye boni. Ene oso rwe. Nusu hui nyeni pa. Nansa mi kwa so ya bomo su ya shami di mi ya sopeni mi wakwe mumina mi yese na ye dia sa wa so de mi ye dia sa ko hell. You better revise your nose. Amen. Eti, yanku pwa se mayeti ya siye se, ye fa a o yao ni ati tiye no o haya o hawe wohe no tu nchenya. Se wukai se wuti nyamia sime wose o sakra na we nyamran sakra na we nuhuna aye eternal regret na wususa wose no hu nisi okra be chen janu ehihye woro obi a won sakra wadwen na unyi ntumu se eje bi wo ho a wukom na se woti wani wo je no mu a ehifa na ofe obefa hell is so serious that no false teacher should come near with their false doctrines. E kasafa he huwa ye mpesu o trudi. E kan trudi ifuwa. Ye ye ntia se nise ubi osu o chile nisi ube to. Nisi anto yesu o. O ye trudi ni. O china football no mkobonu webe she. Nese wansha yesu o ye trudi ni. It's more than that. Se usa ankrofono da. E danchenya. Omu omu. E Bible kani straight. Se hell oho. No omu si hell ni hono. Omu nina ya trudi ifuwa.
hewo ho osu toma beshi se pepa nyamese su tomwa aboa no nguda na igya no su nyede enumuda eti se wose sane sa no abey otrodi ni nyankopon se eye benkum enye benkum eye nifa enye hela na ye heaven wose pegetre ka ho wo ye otrodi ni nipa omutie sa ansem no nyinara se o man sacre mfisa tron chechre no ho a ombedru hela ansem wo hu se pegetre ni bible mu a trade for no doso. O nyame no adom. Uye bani a nyame nhunu obibesie. U bani ato Yesu moja mo nhunu nyame na niefra. Iti chese udi bani na se wo sakra na sa koye bani a still nyame wo yedei ohunu. Cananias wanko hell, Kesafera anko hell. Ke Judas Iscariot anko hell. Ubi oye treasurer of Jesus Christ. E wa sorry demo. Se se wo da hell. Ti mwa mudi posu wa sorry demo. Amon sakre ya mudi mu posu. Ishishi mo hono. Mon kai Judas Iscariot. Na mon sakre na mun jami posu ni mi posu. Nye posu ni adiko heavy. Nyamsuma mekani henye nechi. Se mikoye bonia. Nyamibe tumia chini jim. Bible e nitro. Bibia wo Bible mu ye no kre. It is obi di bibia she Bible anan no no kan de na do ho atoso a. Madam fo, you better repent before it becomes too late for you. Sakra ansana akaychira ma. The future punishment of the wicked is eternal, while the sinner at dead automatically receives an express translation into hell, where their worm dieth not and the fire is not quenched. Se kase dachi amanihuna edahoma odiboyeni ana obia on sakrai ya. So kwa sorry, so on kwa sorry, so tiboni mwa on sakrai. E yadia e woho e yede wuyo eni dahan suchi e woho ma obi biara wan sakrai na jen. Se base wuken weni gusu aseni ya wo transfer si kama obi sane nyame transfer wako hell. Straight. Udi tu mwa osi o minsaka. Unsabe kani hell says here. Mark chapter 9, 44. Mark on sempa 18 kron. Se ni pe nim ni ehia uwi asia. Ike ubi ya ebewe ye. Ni ye nim yewe ni ye hunu ya tinsu ya nti asia. Tina sofu ebe kenya nsue se rade. Buwe ni pano asimo muti omu nye de omu nti asia. Numu numu ye. Omu nti asia numu humu ye. Omu nti fi. Omu nti fi. Omu nti fi. Omu nti fi. Mark chapter 9, 44. Na asofo nso e wose e kanu kreichire ni panso e edai. Yenka. Yenka. Wose diye wabuwa e mwona ojano su nye edai. E numuda. Na se wona yutu sintidu ye cha. Eye mawose odi nensinipe kwa e mkwa mwosin se wona e mieno. Nwadu ube tuwa mani hunu krom. Diye wabuwa e mwona ojano su nye edai. E num. Na se wona yutu sintidu ya tu. Eye mawo se udie ni ekro beko nyankopon ahini emu sense wani mie no na odo beto amane hunu krom die wa bo anwo na eja no nyedai short verse no nyame esiso 3 times no krebia bejina wa dance for mie nu anasa mie nsanim na nyankopon akanisi a osu tiba bi osu uya na asa kusia peteshi ba se nom ne muro unum bi na wo bra so Bible say say nye no kre nyambitri mu nye den na odi nipa ko nyam amamfo so nyam so me fu sa na wo mo pe ade efu bia nye ni nyina na ya na ye correct o Isaiah chapter 5 verse 14 Isaiah 18 num chemu du 9 eti asamado atre na konomu na ahane num baya ne krono eni monyamfo ni enipadudo eni enipadom eni wawe ni ekamu no esan ekoho o mai bia hwe ni pegum ye bunkunta imubimfa iwia ba bia beko ho enjise ekra ne ye ya wele edi kokofu ni ye dani kai mai mankwa ne kai miwu amusie mi hada ka wenia ne se ba bia ofri ha okopa se hevia na hel no miehi ene wa dajia omubu hunkunta. Uye sofo na se wen sisa nye manu su dia wa sorry ma. Upra wa sorry ma pa pa pa pa pa pa pa.
Because obekani ni egusi obedru obeka se eh se na we nyina ti se na sofo anka nkyre mi ye de ka kyro ye nipa nyina sofo ye ka kyro se ne be a obesakra wadwen enye den ye ka dwen sakra ene wanka se wuni mabrabo a wotim ensem nipa kekani nyina no po ma ye ti ase se enye ade a e nwanwa wo hwe 1 Corinthians chapter 2 Verse 14, we see, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. We say, we see, obia owo hunemono, e de pa se obe tumia ji hunhumun se mwaye dey atumu. Onipo owo kre mwana hunemono enye nyankupon hunhuma die. Nenon kwa se ase, na ontumi hunu mu efi se obu mu aten honhom mu na onipa wo honhom mu no de obuade nyina aten na ono de obi enye den emu na aten na se hwan na wo hu awrade adwene a obe kyerekyere no na yen de ye wo Kristo adwene praise the Lord ye ji Bible no tum sa asem bi enya me kanya na sesem na nye tro wo do ho to so a obenya nkwa na obie ni ho anko pese o gitum se hell wo ho. No man believes in hell because he simply wants to be believe. No. He believes in hell because he's compelled to. Upe wumpe o gidio wenye ani o. Ebiso na me wo ho na me extension officer wo ho na me Kenya me asem. Na me sori ha na mabuabo fio afa no na me kansem kire won sa. Papa basiri obie na ni efie wo se nko hwe se osiesie ne ho na owu e wonye ba bia. O se o gya muntie nsem asofo kanya no kure. Na mankasa te mi wi na mkokoto me mpa na mse urade ana dwi ma papa yi na. Me si man sori emfi me paso anopa no gyna me prochi bom. Sofo de nura me kan no man kan yo de o kare kure. Yes. We are talking about God. Wo ye nipa de na wonim. Nyame si he wo ho sori ase he ni ho. Wo gi se o man yi mu efri suru ko kan form atitire ko si se bi lebre ni o gotem so bia gitum se he wo ha. Ke boni e ko su gana ke be ko su. Nipa ni gidie wom kosi se ombedi boni ano omaduru ho. Ene pejo ani kire cover why. Enkwa wo ho. Ani da so wo ho. Se wo fi wo kuma mu na sakra wadwe a nyame do boni a waye nyina be dey e be chew. Wo si se boni ti se damram wo be huramra se su kire ma. E briti se nkra wo be ye se odwanwi. Se wo pe na se wo tie nsam a ye kai a obedi asase so nipa. Ne se wan pri na wo su obeti a afna ene be di ona. Ebi obi ame mompae. Paju ani hwe kavare. Enkwa wo ho. Kase radi mamoje no bi nsuso me so. Kache radi no mamoje no bi nsuso so. Eno ne suso so. Ni boye fo nyine mu edi kan so no be ye Paul ahotifo ma odi nkan. Ebe si se na obi ene wo otumi akanya msuma kire ache so. A obe ye Paul. Chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu ni ne otumo ye mane bonye fo. Hwe Calvary. Obi wa wadi boni na amna kokwane ti se ye kanisi a na aye difficult aye dia e ni so fo mede enye wa ho dia wa e ya dom. Adom no na e boa mu agya. Nye se adom no boa mu atena boni mu. Nti ase e bi woro no o we ya dom. Okunto kwa ya dom. Ya dom. Ebi adom no se sa. Na obi a wani a dente se so. Unkunto kwa biyo. Na fi ni pe yo ngon wa se. Ey nyami ya diyo. Po soro pa na. En obi di dina tem kwa oka wi. Kade no onke mani dina tem. Upo yesu di nkwa wa no de. Ti kachiri nyanku ponsa. Nse sa o di ma so. No oma obi wai. So ne be ha onsu so. Obi nye utre di dim. Uwyo da. Anase yesu maye. Kache nso mfo moja no hukro. Honon ti uhum free di entry nina. Mfa huwa sorry ya wuko. Won sakray na won sakray. Nye wa soro ticket na adi kwa heaven. E Jesus moja. E tini bon ye fo. Humo mo ye atren ye fo no. Eni adi kwa heaven. Onya mitu mfo ye shira wu nenso. Wasema odi ya mayin. Bon paye. E di etifu nina ashe won sa. Rade usi tie di ebe tini enti asi. Hunsu ebe huni ye hunu me rade mi bisase. Obi biara wati ase mo urade mani ti ase ni we bie bible di echi ni ohunu mu urade mani ohunu mu se ne be ya obi biara oti boni mu so okwa asore so onkwa asore mfa ho asore ni dini obe sacrifice boni bia ho na adom ni tumi ni ahode abanu mu a watran se ni wati ase ma yesu kan se ko enkoye boni bio me bompa ye se
ubia obekene ni eguso no atiasa urade mani nwabra on sakra na dwen wanya heaven akọ eda wase o Yesu demo ene

do ane honhom bekan wo se dudu a oyin yankopon ma no se yankopon honhom eka wo echre oni onk as many as are led by the spirit of God they are the sons of God dudu yankopon honhom ka wo no omo mo yankopon ma yana metade fula nini na ye mfanto ho se fula nini kura ba kitu bi no die na ntwi akese echre oyey kai kai a omutie no na omo ko se wo sakra wadwe na makwan ma honhom kronkron account se ne fula nini kan na ntwi a odo be fa kwantre ne so David say, "Enyomu kai edionu mi ensana." Bible ma yeti asie. David, oh papa no de no dunya me papa papa papa papa. Ukai enyom edionu mi ensana o se. Eradini mishe for hearing hiame. O mami devira from edidibia. O jami konsiye honjo honjo jumi kra. O demifa akwantine nesu ni dinti. Ni dinti. David yanshe ni huya. Omani yure free sa same way or call bashi bahono. Yanku ponsi wonhu David. Senia wesi ya jimi ya tume ni pe nyine ni mse me bane o. Feni ya wai wa makwa me ni pe kaseti ya mi din kron krono. E jama moni ya ware saye mate mi din ho. Ni ya uye ye wonhu suha mubia kwa me ni pe kani ya mfre nyine eti ya me. Eti makwema Yesu metina umu. Obi osi sofo. Majabo ni nina kawe. Fani nina menyame. Fani nina ma Yesu. Yesu oni wenchi. Enfa unko boni mo da. Wanshe unhu yena unko boni moa. Uhun to. David ni hoto ono. Psalm 51. Obompaye sakra kujo kujo kujo. Sese owo heavy. Judas isu ye boni wan sakra. Sese owo hell. Oh, it is a uti se we are sima men fans and once away did noa danwa sorry noa kwejwa noa bana ya promote me na me ye asuma simi or binti matoka me see that all those things are good, but it's not the best. There's more beyond that. And yeme piwa inwechi omo omu be we are si omunya sani yemen yina omu kwa chremini omu de koye. Na se won fan kwa adintina wo so do wure nyina hyesa na emanuma wo so do wure hye nyankopon mo na se ba se wo wie bibia wo asase so wo nya baby papa ko ti na Yesu kan fa hell ho Mark chapter 9 43 to 48 Mark on sempa eti enkron me kan chema duanan me ensa Mark chapter 9 Marko en sempa eti enkron me kan chemo duanan me ensa wo kan fi duanan me nu ha wo se na obiara obetu enkume ya wa jimi ojimi die mu ba kusinti dia no eyema no mom se wode oyunyamo ekosan kesia san ni komu na wode no koto epumu on se puimo utomo ya amane na ebua kanene ma menum ya mako osue kesie mu dududu na ya chichira famokon ne de watum ahwe ba bia ho bakro o se onyasa picture no na hu se uti wiase anye no anono o dia tu mo edna ko tupu mo na se wonsa etu sintidia eye ma wo se wodi besini o se se wonsa tu sintidia twa eye ma wo se wodi besini ebekọ enkwa mu sense wo ensemienu na wodi bekọ amanehunu krom oja enimudanum Yesu o kire ye picture ye kase hela ni picture no si ja no nyeda enimuda fire service ni bie ni ho betumi edumu jano iwi asem poja to baby kakra bi ombeduru ho ne ne mani nyina dodo na na ache ye kanya mija the fire service akase umie koni fa tender wa wa kokoko dumu no enwe ke kura kura kura kura kura kura na wo da wo application be na wo betwira ba be fre wi ase fire service for no baba eh yisi nyame nku anyame fire service e ka me mrebi na me bebi ana metie ni wo abaya kitu ebi ene ni tie a obuabua ye na minim de ba na dwene mo kitchen wo ho wanko kitchen anko soja me kwanya no me danya no partition ho ene wa be plug heater sa rubber containers ebi majire ebi na wa plug heater minim hwe mada me yo so dani de won so ada ti mi dawa na jusa na mi hu se fire service o pon pon pon pon ya hade no bi esro pon pon pon pon pon pon afi mi bo pitri sorry e mi hwe dem ho nyina wisi kumo wana mi dimri ke bi e prono be bi o plug o heater no
heater no ensuo na re ama heater na so rubber bucket no mo partition no be ho e wo se shi o heater no antumi anka ayi no nte ye ya na me true ayi no free mu na me bomb pae e den yakopon ase de me sa da bi no na that very night na na me sa so die mo papa bi ni triun fita be bia e try devotion e wo ho ho no na be bia me tatra no e ho no ote eno se mimi na na mete ha ancient of days na me control fire no iti na de re tumi an show no. Praise the Lord uti wi ase ya osi nyame ni ho udi fufuo mewi apetesh bra osi nyame ni ho heli ni ho nyame wo ho kase chire odani ho di chire ye. Praise the Lord ti si e kenyame asema nye ne ya ti efru obi ho ne e ka nye nyame aye ne ya bra bom. We preach with passion senye be ya wa wunyi heli ni no be gie di se eni ho an kenyame mfa nhye bible mo eti wo se mi hwehwe ma bra bo ye se ne be ya kwankire nyame ama ebetumi aboa me madwane afi heli mo no me yen me jenye fi hen ma nye nye eheli ni ho afe na odem no ahyase na otremu esu a wo hyase e to ntwada all through eternity adofo no mome hu se nyame onye ohwini no keka asem hu no na sem bia wo ka ye no kre eti wo ka ni Mark chapter 9 Yesu Kristo na na ekasa no eno wo ka kire ye nse se won se tu sintudu a twa eyi ma wo se wo di basini be konkwamu Esen se wo ensemie no na odi beko amani hunu kro mo ja enu mu danu mu de won aboa enwuo okra no enwu ohohom enwu na oja no so enu mu da na se wo naitu sintu dia twa eye ma wo se wo di nensire beko nkwam esen se wo enan mie no na odi obeto amani hunu kro mo de won aboa enwuo na oja no so nyedai enu mo se se wani etu sintu dia tu Eye ma wo se wo di eni kro ebeko Nyankopon ahenie mu sense wo eni mie no na wo de obeto amani hu krom de won aboa enwo na igya no so num da verses 43 to 46 no 47 sa short passage no wo si so nko amprensa wo si so amprensa a che se wo kire ensade ne ye no kre ewom so ka se tu ani anya se okofa fitie tu ani twa onsa anya se okofa sika twa onsa se onsa ni fa na se onsa benkum ni awo kan ne se wiase wo ya ewo mu no obi wo ho a yankopon adom wo ntete papa bebi a wo mu ne mam ne papa di nyame asma tete no se suku no obekwa wo behwe na wakofa yonko obi a osi nyame ni ho ni nika bona snete sa adu a edi ahoma so na sene na ototwe ne nai che se nya ade a oni nyame wo bibia ye na kofa se ni pa krona damfo a nyame a wo nyina obegye firo nsam na ogye nyame firo wo nsam so hell na wo ye dey okro bi so opɛ wadamfo na sempa ene bible si se upɛ na sem te se wo nsa nifa upɛ na sem te se ni woni hu hia no mpo aye dey twa no firo te wo firo ne ho se ne be ya wo mfa wo nkɔ amane hunu krom so nya ne hell e kwa mo no nkɔ aye dey onkɔ eni so ode wo ka ho na ode wo kro weni no kwasem e wo kyerɛ se mu eni so wo wiase a men keka de enkrofo hunu ekeka no ojejentwiefo no keka no bible se ojejentwie no se na koma mu se nyame nyedan eni ho ojejentwie no se na koma mu se hell ni ho heaven ni ho ojejentwie ni kwase a kyiri kwase a ono nya ade a onim nyansa e wiase nyansa nko onim suru nyansa ti ni nyansa no nye fo nye complete nye total wo do ho to so a dua bebu aka wo se mu eda bekwani egusu behu se ukọ bebia oyẹ de wonpe Luke chapter 16 23 to 28 me throw the fact and the reality of hell ni nyame kasa ukọ ahemfie na se ahemfu nkuma no kasa ubia kasa wie na ho henkese ne kase na na kasa bibia to ayẹ de etwa nyame kasa bibia to etwa praise the Lord nyame asem ba bibia to etwa Luke chapter 16 verse 23 Luke and Sempeti dun sefi nchemu edionu miensa e krono. Beba mi kenyi nechi huye nwa kaya chemi se. Sofo, niye uka ene matidi yesu madam fubi papa bi, papa kesie bi sikeni bi se. Bipa cho papa kesie lu, na sebu nche nyami ya sebu. Nyami diele ye fana. Praise the Lord. Praise the Lord.
O se, look and sem peti dun se chema dionumi ensa. O man eni so wo asamado no krofosu wana asa. Pape nwe wo. So man eni so wo hinfa asamado. Se makai chere wo se, wenini huna die no. Enyen kusiani tuye tuye ho ni huna die wo. Nemum eye hum hum ne okra ne wo humono. Enu ne man eni no yede e huna die. E di se hum hum no okra no fri umwa. E ni mkosi enu guon so ye de e una die. E di papa ni hum hum ne ni kre fri ni mo. Ne ni mkosi enu wa asasi so e una die enso osro no ye de no una die. E chese uwa na ye de ensai. Na oma ne ni suo no e wo asamado no. Na owe ni nyanie mo na wo hu Abraham e chiri chiri e ni Lazarus se wo twere ni kukum. Atre ne fo ko heaven ni boye fo ko hell. Ni nyina ye everlasting e ye forever. Hell e ye su ni sechere ni amani hunu kwa. Heaven e ye ni je forever. Praise the Lord. Ti bra wo wia se wo se wo hwehwe ba bi papa na wo kɔ nyɛ te hɔ se o se ni se ene enwanwanpo ensori bi ni som huro kyerɛkyerɛ poto ai ni bible mo ni nyina se wo twerɔ se mo eno na mo kyerɛkyerɛ mo nkrɔfo na wo ma na mo kɔ sukuu no ka se ye kyerɔ no nsela anka ɔmbe nya wan wan wan wan anka ɔmbe nya aaa debi nonsela wutumi nya bibi papa bi afiri mo nyamse me nyina bible so ye nonsela. And ya dear bit to me the heavy am I to me for her, my intimate my own chill home free bonny ho. Ni pepia qua sorry be bray. Omudasu we see great in some mass ni bonny be bray. Sasila boss and ya papa say papa so be any panon enji and to nakuma museni be or debay juma. It was so tia se or si or tia muse Jabraham whom mo bo una sanke papa no bebo abra asra Abraham so hunu mobo. Kube to me akasa. Who are then sigh? Why? Or see a Jabraham whom he mob up? Crophobius is away. I knew Sam the Yusu Kai. Sacrophonum refuel. Or see, I knew Sam Yepa. You drew a hell, I will see you on who drew our behuno. Or Tiam will say, Jabraham whom he mob up? Asma Lazaro. Na onfa ni nsatia nukobo nsio mu na onfa mejuju mbetekre maso ni mihuwa mani uja framomo. Iwi ya saye wa di hiya bebre, hevi ya di hiya bakupe nsio. Finish. Upe ntuma pa tade, udru hela, ui hiya ntumani ya tade, di ui hiya yinsio. That's the greatest need in hell. Na omo mo start Israel no more than thousands of years omo san ye dey en kan bi ke no mo ni ade omo san kan bi na obo new testament so more than 2000 years ago omo stressa omo nyansuo no bi e bi am ka se uni sika di tonsuo mpa wo hye obi wa bonte o tonsuo na se mesre o su komo timi mini sika wanu nsi obo nsu ye bi am bi kura kola bi ni asuma no ohun be bi obenya sika no dia hyem so so e kana koma no aye de wo yi bia ma ko hehwe na ko sire nsio so obenya bi wo ho a uti wiase a unim wiase nyina na wo sori ha na wo kekan semo a wo pe papa bi a ono si nyame ni ho na brantie kitu bi a ono so nim se nyame ho no si fa plain sheet na draw circle tomb na chemie no oyei na obi se ha ne se mpese uhu se circle no jina ho mawiase yeko school no se globe na ne ade kire wiase no ache mie no na efa se aye niema unim efa hanso so ye niema o ye de unim na mpese me hu se wiase ntu unim bibia o se da bi o se okay ba bia unim no ne de unim ne holy nyame hye praise the Lord o se wiase unim nyansa o nyansa o hefa o pu nyame ase bo a de nyansa enu ne ma papa no gidi ne kwase asem ne jimi sem no nyina to ye de itwai nyame ni ho na ye na ofia o bai from ma wo home no jesus ya wenu pe ha kwase abusu fo be kwase covid na che wo ye de oko ye di na tra ho na hwehwe nyame fa bible shase king ken nyame wo mu be hu no wo kan ya men ko bible mu ti se ne wenye degree wo bible mu ni religious knowledge harike bk bible knowledge eti ko ti se ne wuni mo hwe no akase nyame ye dai chrechre me. Open down my eyes to behold wondrous things out of your word.
Crawford mo call Bible mo office say omo wo didi dini ni omo hunu boy enko e omo no hunu Jesus say omo no hunu omo shentade akase nso boni nko na omo die o call Bible na so bro ho ase nyame be ma so praise the Lord ube hu bibi papa o Bible mo ube hu hell wo no hu kwan e fa so dwane hell ube hu heaven wo no hu kwan e fa so aye call heaven. And yes, I will call Bible man, watch us, and I will call Bible school, ha, and I will want to call so crana, a quabby fremia, eh, or so for, Bible school, Ben, I'll call, now, what call seminary? No, sorry, seminary, no, mokro. What call seminary? Now, sorry, I will preach it. I'm so, I mean, call by seminary, and then, my call Jesus is cool, nobi. Praise the Lord. My call Jesus is cool, nobi. He must be born again. Ushe Bible mwa hon kro kro no be chre chre no kre wo mo. Na uhu no kre no sa no kre no be mwa ye odishi ye. Oba no ma udi uhu a ube ye odishi ya mpa. Uo ho boni uhu ma chichiro bra na yesu ntiti ma wa. Usori ya na una makoha makoha. Nyani ya wakoha wakoha ni eke o. Ubiye wa uhu Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Osi. Otie muse ejab. Esika fwa munte msi yo. Kohe kohe. Womu tre musa. Omotremusa krofo mo wi akwa ba omukachre enu bi na popei wo kachre no oso omutiemusa eja Abraham humi mobo mobro humre so aye dey etwem u won pae bi aboni sese wai u osu bi esu ni sese wasem bi aka ni sese prenyam sem koso na obom pae se boni e wo abra bom boni nko an esi nipa kwan ma ne nko heaven wan ko heaven so a hell na wo kro ti se obom pae na osire nyankopon boni fa che nyame do boni nyina be che o nipa nu pio ma yete so afa bade ni akwa fu mu no duru be bi anwre ne nsansro ne ade wa no obubu eguso on tre ne ho no ni ye eti obeka ne boni won ka no obubu guso. Bible nso si di okata ni mra tonso ron ye from di okan uja onu no be hunu mobo se ni pompo nu okumu a woka kire nyankopon de bere dai odi be chew se mo boni ti se damra mbo be hramra se si kire ma e brit se nkram wa e be se odwanwi mo pena se mutia mo be di asase so ni pa na se mo ampre na mo wusu wusu mo abeti na sofo nu di okanyam so boni nko an ok man ka boni ade na menka boni ne di wukwa ni e ka chew se to mo je nu mo na wo hu boni nyina yede ehoro brabi o hobo jama o chini Emmanuel mfimo di boye ni tomo ane ho boni nyina ho mi we ya na maye boni ana eje Abraham humi mabo mo bro huna sa o papa no onu no ho pa se a mi wo wi ase nkrofo be kanyam so mbam so sika na opeji kona monto mi se nyi sika nyi sika akobi oda hospital o na le sofo ekwo ho no person ko be kanyam sem kire no no tunya ticket o de be ko heaven sofo no ko ya no yi sika ma apa no wu ni boni mo sofo no dai no so dai no so mi yare da ho di boye ni mi wu ba sika ju sika e bin ma fo sika se nyame bi pa cho sika nye nyame o nyame ye nyame ne sika ye sika God is God and gold is gold sika ye different ha ne son entra ha. Ubi wa niye di sikashe ni sense odru kwa mwenye di atonsiano. Kwa hebe biya udishe, enye wangwa, sakronfono, omu ya usiye di sikako kwa esiero. Omu kuhiya daka ya bufru nani ya tunachuni bebi, omu yi sikako kwa inti, na omu fe sikako kwa usiye ni pebi yo. Adaka mpo, ude papaya, omu tumu yifru, tuchuni bebi, omu akotua adaka. Tinde nipa omu nyesa anye manu biyo. Ninyina ye nada, Bible o ho nsi nipa mpese o hwem o si eja Abraham humi mobo na suma Lazarus no mfa ne satia no ko bo nsi o mu no mfa mejuju me tekre masu na mi hu amane o ja frama no mu eye yawo eye sun eye sitwa eye nisu eye ja eye yaya e bie ni ho a nsi hye kamen sa na so wan no nsi o na watu e fi ja su na seva na wuso mu no na chise enye easy mse rade huni pa mobo. So kase u di ni pe chipa, nwa miye bie ni pe ni amana sakra, dudu na yuko jim. Omo mu wa so de mumpo be kwa dudu hachan, omo mu nema bontene. Because syllabus na yuko dudu na anye papa. Omo te papa, na mse watna e troni chile chile boni machi, ntine nuswa ye dindindi amana. Ya no mu yuwe frise ya adumo.
adum no bo mu a ne wuntumi mfa wa ho den ye no ne nyame aboa mo aye de waye etim bi pese ekwa urade ani mo mpa ibom pejo ani hwe cover wa moja no da so esuso se wo beju boni no form so atum de de wo ko he no aka kire yakopon si nyame hu mi di boye ni mo bo empa ye ne sikani no boy it was too late for him wo die enyanye late because wo ti ase nkwa wo mu ti bompae ne ka kire nyame se wo hu mo bo onu e bia wo ne ne ti ho ane ne yaka enye ukunu one ne ti mu wo dan mu susu mon kasa enye emfa ho ne wa ye wo bible si se wa mfa ne mfo so anche na onyankopon so mfa de enye de enche wo ti bibia ye boni aba wa kwa mu bia wo pre bia wo fa ne se wo ye nyame no nye nyame wae Ena me dose. Are na unfa sa adono ma Yesu. No unchiro do papa. Na doa edu uko ja inu muda. Udru je muha unprano betu ya bejiwana. So unprano sakrano uko heavy mpua. Enyadi obetu miatra ikunke sieno. Aba bebia wana bejo. Odaswa jini ya mamofo. Ojini bonyefo. Ojia kromfo. Ojia udifo. Ojini toko apefo. Ojia beifo. Ojia udifo. Kachireno. He said, Rade, whom he mobile, send your meat here, any mini free, can your mere goma, my ba. On your meatum for ye shall be brave, and then so there was a mamma. O catcher is a hell, a de kind yan and sem. To be biara or perso or corn, on funny whom I use. Do do a what tear or bomb pious red bonny, Rade, whom mobile facture if you say, won't wash a bono. Empire ni se muja no behro safo no nyina ho na te onho afide entini nyina ho adom tumi ni aho den be nipa mu e mani tumo sesa no urade fama metiefo nyina ra e wo Yesu Kristo die mo se ne be ayen kwana aka wias ne be trans ya ma ne se basi e wunso e wu ama e da wase o Yesu die mo e na ye bom pa e migiri pa se nya and the narrow way kwante trete ene kwan hia hia no e sha ase no ye ma wote ase ese kwan hia hia no konkom kwante trete no ko owuo mu owuo ne awie nenso awre ho sem ne se ni paka krebi ene omo nam kwan hia hia no so enye nyame pekra ne nyame so nsisa ne nhyehye ese ne be e dom be fa so be bi e da ne da se upa be ka ho tisa wudru ha obehu se enye agodie ena ye hu se omo mo nam kwantetrete su no omo doso cham omo doso pa nipa no kose bre pimpim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwan so na duduo na so pian omo gujem sa ena ye hwe finding and walking in the narrow way wo hwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mo eni pa de sani se base ye hwehwe sika ahunya eni agrokra ba bi e hye bia ekwan bia so nipa bebo modern so obenya bi se hwehwe di bia position oh eni edru ho enya sem ketua bo se nipa hrudwam sa ye hwehwe tumi a enya sem ketua na se abato dro ohuni e koso ena ye hwehwe se ye be hu yen ebe popular so a enya agudie kura awre hu ni se ebra ye de ehu hye sa ne ememu ne ye yahwehwe ne ehuno no ni nyina ya sase so ade de de mbe free ha ko osra himam no ye ni ho adaje is a pity awre hu papa sika eye ukwa umfanko papa no odibia pa eye papa ukwa odibia beka go wudru heavy ho anya de obie ko bo odibia no ho utumi a ukuta wa asase so da obeka wani eguso utumi ni nyina asa kaya ko bia e frɛ no strong my bro no ana metesi okumase akwa no ho den togolese no abetna na edwuma bie ni ho a wo kire na wo ntumi nye banana nsa ha no ene okowie obi cylinder ni pakro ebo nudua na strong mind mranti omunim no kohwese strong mind da ho na chese ahodi nyina sa ti mihu ya na midim rika kwe na mepe tape ni message say ukwa jide ube fa kwa iso ako kenya mea sem chere nino bom paye na mdi share ni sem strong mind
otumo ekukuru ni ema kese ono otumi kukuru no ho enipa de ni agi ni wiase ha nyame asemo ba de chini adesan ba yemfa nye hwee enka nipa de so nyame de so ne beka enipa pi huru nyamsom ho pa so adwen sakrama papa no omo ni bi